0: 누구의 고래로.
1: 그런가 지라테나 국토 가토와 스카리 마르슨 테네 맹아 타이 피투피토 코로로 이테네 하우라 나루가 노 호키 이가리가 라우파 오가 카이마히 오 테레오 이리랑이 오파 테네 호요노라 티비 이테네 타우마토 테 하우라 코티 마타 테 파카타이 타이 마누 코로로 오테모투 키로토 오 카이코헤 후리로 와케 티비 키타 카우파포 테 위키 오 테레오 마오리 아라 코가 타오네 레오 마오리 나 테 하이 페라이 맹아 하 키니키나 에파야 케네 Ka tie te iwi, kua tīmata te whakatai tai manu korero o te motu ki roto o Kaikohe. Me ki kirunga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū korero o te nā kura o te nā kura ki te whakatai tai kia ki te ake ai. Ko wai te tino o rātou katoa, kia tahuri ake tātou kia pēni henare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati waka, toa omua o te manu korero.
2: Ahua ruarawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kare anō kia tau iho mai ki rungo o Kaikohe kohe i te rānei, anō reira e tino waimari ana a ngā puhi me te pū o te whike kia tatu mai nei.
3: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai te wā i au, ko mutau i te tūranga toru te kaumā aha, pea, i tohu i te pai, te hira hira, o te reo, o te rere, o te reo Māori, koera hoki te wāhanga ki ahau. Ngā ko tētahi mea hira hira kua kite au te wāi au, he tāne, ko anō ienei tautata nei, te tatatunui te iwa te kaupai heneti, he wāhine. Anā kai kōrero te whakataetai nei, nore ko whanaki.
1: Hoi anō rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori, mō tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā tāone reo Māori.